0: Me nia dofo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko.
1: Wa regime radio
0: e de ye nko. If you say what the Bible akinkan empire bo nchirechire. Eni nyame sompa e boaye ma ye nyina ya furatwede ne de akosoro. Eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko.
1: Wa regime radio
0: me tie wo modern Ghana station outside Ghana. Oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho.
1: Our Redeemer Radio, ye ndima for tias.